Okay, yeah, so ska du ut till bio i här. Nämnt ju som ju en här i Tammy Riga betweg Alicia Kayleen här ga bet också don't break my heart is en kadeo. Go ut så ga i här och jag tar dig ska inte med ju the batch man nu inte ska ut George Launcha Bertie Apache ga och in which abit shimagan Charles looted Colbosum ga Antoine Babin. Okay, what you come sweat? Jim you be it. Ni Betsy Longchap.

0: tudom is gyerkod a John G. Csajú így ebben a címdolcs. Mi is tízik a gyújtsi mi jó piócagon? A
1: kárják nisztem a dutka partnership.
2: Agon a nisztem a vizsabacik tömt csogajó. Nőt színeo szászti újzom dutcs. Agon a nisztem csaj a mámú a dutka hozzagajó. Nőt csaj a dehtegen.
1: It's incredible. Nu är det en tjejdodos lijutje med man det går av. Jag vill att jag är boktöjk djärnågan där ni gatt. Vi gör att vi är tjejkudna. Det är det jag har av. Great Whale River Wind Park. Jag vill inte att det här projekt.
0: Agumago janagichte agmamuda yamahojishke jabegi shibija data CBC Montreal nishtish shibija CBC North kiawada chigishbita binat saitumagan jam.cbc.ca/mamuta.

Okay, yeah, so ska du till bio i här. Nämnt ju också mjön här i Tammy Riga betweg Alicia Kayleen här ga bet också don't break my heart is en kadeo. Go with suga i här och jag tar dig ska inte med ge ut på jag nu inte ska med George Longshot Bertie Apache ge och in which I've been Megan Charles looted Colbosum ge Antoine Babin. Okay, yeah, what you come sweat? Jim you be it. Ni Betsy Longshot.